高橋洋子で残酷な天使のテーゼ、佐々木沙央で宇宙戦艦ヤマト、スーメグレンジャーゲッターロボでした。1曲目の新世紀エヴァンゲリオンは1995年に放送された庵野秀明原作監督によるオリジナルアニメです。2曲目の宇宙戦艦ヤマトは松本零士原作、1974年に放送されたテレビアニメです。3曲目の秘密戦隊ゴレンジャーは石森章太郎原作、1975年に放送された特撮テレビドラマ秘密戦隊ゴレンジャーの主題歌です。スーパー戦隊シリーズ第1弾として扱われています。4曲目のゲッターロボは永井豪と石川県原作、1974年に放送されたロボットアニメです。合体変形ロボット作品の元祖です。続いてボーカルショップでマッハ555、この曲は1967年から放送されたタツノコプロ制作の日本のテレビアニメです。続いて山本正幸でヤッターマンの歌、お助けマンの歌。ヤッターマンの歌は1977年から放送されたタイムボカンシリーズ2作目、ヤッターマンの主題歌です。お助けマンの歌は1980年から放送されたタイムボカンシリーズお助けマンの主題歌です。続いて藤井健でゼンダマンの歌、この曲は1979年から放送されたタイムボカンシリーズゼンダマンの主題歌です。それでは4曲続けてどうぞ。

ボーカルショップでマッハ555、山本正幸でヤッターマンの歌、お助けマンの歌、藤井健でゼンダーマンの歌でした。今日の勝手に歌謡パラダイスはヒーローヒロインソングの特集をお送りしています。続いて植木宏でミラーマンの歌、この曲は1971年に放送された特撮テレビドラマミラーマンの主題歌です。続いてビップで青春にかけろ、この曲は山本純香原作、1978年に放送された新エースを狙えの主題歌です。続いて大杉久美子でエースを狙え、アタックナンバーワン。エースを狙えは山本純香原作、1973年に放送されたエースを狙えの主題歌です。アタックナンバーワンは浦野近く原作、1969年に放送されたアタックナンバーワンの主題歌です。それでは4曲続けてどうぞ。

植木宏でミラーマンの歌、 VIP で青春にかけろ、大杉久美子でエースを狙え、アタックナンバーワンでした。続いて平井勲でエイトマン、この曲は1963年に放送されたテレビアニメです。続いて帰ってきたウルトラマン、帰ってきたウルトラマンは1971年に放送されました。続いてルパン三世のテーマ78、チャーリー構成でルパン三世の主題歌2、この曲はモンキーパンチ原作のアニメルパン三世の主題歌です。続いて大野克行バンドで名探偵コナンのテーマ、名探偵コナンは青山剛昌原作、1996年から放送されているテレビアニメです。それでは5曲続けてどうぞ。

平勲でエイトマン、帰ってきてウルトラマン、ルパン三世のテーマ78、チャーリー構成でルパン三世主題歌2、大野克行バンドで名探偵コナンのテーマでした。勝手に火曜パラダイス、今日はヒーローヒロインソングの特集をお送りしました。いかがでしたか。ナビゲーター松でした。ではまた。

0: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
1: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。
2: 10時です。

に救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。

0: 環境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
1: 11時です。

0: 名刺得意です。チラシ得意です。ポスター得意です。のぼり旗得意です。あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら白鍵へ。何でもお気軽にご相談ください。
1: 本町一丁目シチ&リサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。可愛いが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町一丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。
2: 正午です。

Переговоры

0: 察署からのお知らせです。現在、敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ。自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。
1: お父さん、お父さん、
2: もういい歳だよ。
3: 人生200年時代。
4: 老後の保険どうしてた？
3: 保険発信、保険クリック。
5: こんにちは。
6: わからない保険をわかる保険へ。
7: 長生きしてね。
5: 保険クリック。
8: ご相談は安崎グルメ館横保険クリニック敦賀店。
0: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ敦賀店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ敦賀店へどうぞ。

0: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
1: 名刺得意です、チラシ得意です、ポスター得意です、のぼり旗得意です、あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら白鍵へ、何でもお気軽にご相談ください。
2: 2時です。

0: 境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
1: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。
0: 3時です。

0: 本町1丁目スチアンドリサイクルモノセブン、ブランド品や貴金属などの買取販売質預かりも大歓迎。人生のエンディング、就活も高価買取でお手伝いします。安心のプロショップ、質&リサイクルモノセブン。
1: 人生何が起こるかわからない。自分や家族を守るためには保険な。でもどの保険がいいんだ。保険刷新、保険クリニック。
2: こんにちは。
3: わからない保険をわかる保険へ。
2: なるほど。
4: 保険クリニック。
5: ご相談は安崎グルメ館横、保険クリニック鶴ヶ店。
6: 4時です。

0: 健康だからこそ得られる美しさ、門野薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、門野薬局です。
1: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。
2: 5時です。

敦賀警察署からの防犯ニュースです。昨年に引き続き特殊詐欺被害の増加が懸念されています。暗証番号は誰にも教えない、キャッシュカードは誰にも渡さない、固定電話への被害防止対策、この3点を徹底するとともに、詐欺かなという不審な電話はすぐに切って警察に通報を。敦賀警察署からの防犯ニュースでした。本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。

0: 名刺得意です。チラシ得意です。ポスター得意です。のぼり旗得意です。あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら博研へ。何でもお気軽にご相談ください。
1: 本町一丁目シチアンドリサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。かわいいが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町一丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。
2: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。
3: キラスマプラス。キラスマプラスをお聞きの皆様こんばんは。番組プロデューサーのマコパンダです。今週のキラスマプラス、前半は DJ リオのミュージックレディオショー、リコメンドソングを挟んで、後半は総長さんのトラベリングファン、ジ・アルフィーレディオファンクラブをお送りします。最後までどうぞごゆっくりお楽しみください。
4: DJ リオのミュージックレディオショー。
3: 皆さんこんばんは。 DJ リオのミュージックレディオショー、本日もゆるっとお送りします。オープニングナンバーは一組のアーティストの曲を3曲ピックアップして3ヶ月月替わりでお届け。4月から6月はシゲオリアン流星群さんの曲をお送りしています。今月はシゲオリアン流星群愛と平和のバラードをおかけして本日のミュージックレディオショー幕開けです。

シゲオリアン流星群愛と平和のバラードをお送りしました。続いてハッシュタグ隣の音楽です。

0: ハッシュタグ隣の音楽。
1: 世の中はいろんな音楽で溢れているをコンセプトに、ジャンルを問わず気になる音楽をご紹介しています。第32回はトーマでチェンジ。この季節にぴったりな清々しさを感じる、そして背中を押してくれるような力強さを感じる曲です。4月の緊張感が

少し緩む5月、癒しとパワーを感じるトーマさんの歌声をお届けします。ハッシュタグ隣の音楽トーマでチェンジをお送りします。

0: まで、チェンジをお送りしました。今回お送りしたチェンジは、2024年1月10日に、トクマジャパンコミュニケーションズからリリースしたメジャーデビュー曲です。3曲入りのマキシシングルに収録されています。ご紹介したアーティストさんの情報は、カラフルステージマコパンダのブログ、SNS 等でご紹介しています。アーティストさんの SNS のフォロー、CD 購入や音源ダウンロード、ライブに足を運ぶなど、あなたの音楽ライフがさらに楽しく彩りのあるものになりますように。ハッシュタグ隣の音楽、次回もお楽しみに。
1: ここからは DJ リオセレクトファインミュージック。私が選ぶ So Fine なアーティストの曲をメドレーでご紹介しています。今回は歌を演じるシンガーソングライターアイミンさんのアルバム花夢幻想と星空アンティークコーヒーから合わせて4曲ご紹介します。

送りした曲はアイミンで電脳仮想空間、ヴィーナスベルト、リンクウィンク、スカーレットでコーヒーを。以上ファインミュージックでした。

DJ リオのミュージックレディオショー、いかがでしたでしょうか。この後は今月のリコメンドソング、ラザロさんの風車になりたい風見取りを挟みまして、アルフィーファンの皆さんお待ちかね、総長さんのトラベリングファン、ザ・アルフィーレディオファンクラブです。引き続きキラスマプラスでお楽しみください。 See you next time。 DJ リオでした。リコメンドソング2026年5月はラザロ風車になりたい風見取りをお送りします。

皆さんこんばんは。トラベリングファン The Alfie Radio Fan Club の総長です。今宵も The Alfie をこよなく愛するリスナーの皆さんと The Alfie 愛を語り合い、思いを共有していく25分間をお届けいたします。さて、春ツアーがスタートしてから早一月、4月17日にはライブ本数3000回という偉業を見事に達成された The Alfie のお三方、本当におめでとうございます。これからもライブ本数を積み重ねて、日本のあちこちでファンのハートを打ち抜いていかれることでしょうね。ということで、今回は今までいただいたリクエストの中からプレイリスト形式でお届けしたいと思います。それでは参りましょう。本日はこちらの曲からスタートです。

0: トラベリングファン The Alfi Radio Fan Club、 そろそろお別れの時間です。番組では皆さんからのリクエストやメッセージをお待ちしています。ライブの思い出、印象に残っている出来事、沼落ちした曲、メンバーのここが好きなど、皆さんの熱い思いをどんどんお寄せください。次回の放送は6月7日です。今一番聴きたい The Alfi の曲をテーマにお送りしたいと思っておりますので、どうぞお楽しみに。それでは6月7日20時30分に駿河 FM キラスマプラスの中でお会いしましょう。トラベリングファン The Alfi Radio ファンクラブ、お相手は総長でした。
1: 毎月第1週の水曜20時からは音楽番組ソニックステーション。しゃべくり亭純太郎さんがインディーズ音楽を中心にお送りする1時間。メインのコーナーはミュージシャンにインタビューをするときめきインプレッション。ゲストは愛知で活動する週末ミュージシャンのラザロさんです。リコメンドソングはラザロさんのオリジナル曲風車になりたい風緑をお送りします。このほかシンガーソングライター木村愛理さんによる木村愛理の気になる YouTube やシンガームニさんのムニ放送部のほか純太郎セレクトの曲をお送りします。今月のソニックステーションは5月6日水曜20時から、ただいまお聞きの敦賀 FM にて放送です。

今週のキラスマプラスはいかがでしたでしょうか。次回5月10日日曜20時からはゴスペルシンガーゴスペルディレクターの後藤美由紀さんによる後藤美由紀のゴスペルジェムズサンデーナイトをお送りします。どうぞお聞き逃しなく。この番組は土曜日にタンナン FM で放送しているお役立ち情報番組キラッとスマイルの姉妹番組

です。エンターテインメントを中心にお届けしています。キラッとスマイル、キラスマプラス、どちらも同じホームページ、ブログ、 SNS で情報を発信しています。姉妹番組キラッとスマイル5月第1週の再放送は5月5日火曜日22時から、5月第2週は5月9日土曜日14時から丹南 FM での放送です。それではまた来週お耳にかかります。

0: 境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
1: 本町一丁目シチアンドリサイクルモノセブン、ブランド品や貴金属などの買取販売質預かりも大歓迎。人生のエンディング、就活も高価買取でお手伝いします。安心のプロショップ、シチアンドリサイクルモノセブン。
2: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍、格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。

マイタン。この時間は敦賀市がお送りします。ユダヤ難民と神戸の記憶、公園とピアノでたどる知られざる歴史についてのお知らせです。人道の港敦賀ムゼウムで開催中の企画展関連イベントとして、5月10日日曜日午後1時30分からユダヤ難民と神戸の歴史をテーマに講演会とピアノコンサートを開催します。第1部は講演会、国際都市神戸と難民をテーマに、戦時下に来日したユダヤ難民と神戸市民の交流や歴史を谷口真澄氏に解説していただきます。第2部はピアノコンサート、堂田信江氏による命や平和をテーマにした楽曲を中心に、心に響く演奏で歴史の記憶をたどります。入場無料、先着50名、知られざる物語を音楽とともにお届けします。ぜひお越しください。お問い合わせは人道の港敦賀ムゼウム、電話 0770-37-1035、 0770-37-1035 までお願いします。イベント開催などに伴うバス路線変更についてのお知らせです。5月4日は第77回白金神社例大祭火祭り宵宮による交通規制のため、市内のバス路線が一部変更となりますのでご注意ください。交通規制のかからないバス停は平常通りの時刻で運行いたします。迂回ルート、バス停変更など詳しくは市ホームページまたは市役所交通政策課へお問い合わせください。お問い合わせは交通政策課、電話 0770-22-8232、 または福井鉄道株式会社、電話 0770-22-1317 までお願いします。ニュースポーツ体験会を開催します。敦賀市スポーツ振興課からお知らせです。5月9日土曜日午後1時30分から4時まで、敦賀駅西広場公園にてニュースポーツ体験会を開催します。世代を問わず誰でも簡単にできるニュースポーツを実際に体験してみませんか。初心者の方でもご参加いただけます。人気上昇中のモルックやディスゲッター、フライング、ディスクゴルフの3種目をご用意しております。参加料は無料です。雨天の場合、中止しますのであらかじめご了承ください。お問い合わせは敦賀市スポーツ振興課、電話 0770-22-8155、 0770-22-8155 番です。皆様のご参加をお待ちしております。スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: 敦賀市防災ナビ。この番組は敦賀市がお送りします。今日は食料品の備蓄などの防災体制と防災用品について敦賀市危機管理対策課の職員の方にお伺いします。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。災害はいつどこで起こるか分かりません。いざ災害が発生した時に必要となるのが水や食料などの備蓄品です。今回は敦賀市の備蓄品について、そして市民の皆様にお願いしたい日頃からの備えについてそれぞれお話しさせていただきます。
0: それではまず敦賀市の備蓄品についてお伺いします。敦賀市では災害に備えてどのようなものを備蓄しているのですか？
1: はい、敦賀市では災害が起こった時の市民の生活を守るために非常食、飲料水、毛布などの他に発電機やスコップなどの資機材も備蓄しています。これらの備蓄品は防災備蓄倉庫に保管しています。
0: ちなみに非常食などが備蓄されている防災備蓄倉庫は市内にいくつあるのですか？
1: 市内5地区に全部で6棟の防災備蓄倉庫を設置しています。倉庫は普段散歩などをされる松島中央公園や松原小学校内にもありますよ。
0: そうなんですか。松島中央公園内に非常食などが備蓄されている倉庫があるのですね。それではどのような場合に備蓄品は使われるのでしょうか？
1: 主に敦賀市内で災害が起こり指定避難所が開かれた場合に防災備蓄倉庫から食料品や飲料水、生活必需品などを運びます。また市外で大規模な災害が起こった際も被災地へ支援物資を送り届けることもあります。
0: 地震などの災害によって道路が陥没して車両が通行できない場合は指定避難所などに物資を届けることが難しいと思いますが、何か対策を立てていますか？
1: 災害により車両が通行できない場合には現地まで徒歩や防災機関のヘリ、船舶などによって物資を届けます。実際今年の1月22日深夜から23日にかけて大雪によって立ち往生した車に徒歩で食料品などを届けました。
0: どんな状況でも物資を届ける責任感に一市民として心強く感じますね。それでは敦賀市が指定している避難所にも備蓄品が保管されているのですか？
1: はい、しかし一部の指定避難所のみです。基本的には災害時には避難者の人数や要望に合わせて防災備蓄倉庫から必要とする物資を運びます。
0: 備蓄量はどれくらいなんですか？
1: はい、食料品としてはおよそ4万食を備蓄しています。市としては最低限避難者1日分の食料、飲料水を確保できるよう計画的に備蓄を行っています。加えて有事の際には敦賀市の備蓄品のみでなく国からのプッシュ型支援や県外自治体応援協定を締結している民間業者からの支援など様々な機関から物資などが送られてきます。また災害が起こった時に特に重要とされるのが水の確保です。敦賀市ではペットボトルの保存水の他に松島中央公園と黒子小学校の校庭に緊急時の飲み水を確保する耐震性貯水槽を設置しています。
0: 耐震性貯水槽はあまり聞き慣れない言葉ですが、それはどのような仕組みになっているんですか？
1: はい、この飲料水兼用の耐震性貯水槽は上水道の配管とつながっていて常に新鮮な水が流れています。万が一地震が起きた時には必要に応じて自動的に貯水槽に水がたまる仕組みとなっています。非常時には松島中央公園で 約60トン、黒子小学校で約20トンの水を貯めておくことができます。
0: 行政において飲料水や非常食などを備蓄していることを知って安心しました。では次に、私たちは日頃から防災用品としてどのようなものを準備したらいいのでしょうか。
1: 家庭で準備する防災用品には、現金や通帳などの貴重品、最低3日分の非常食、飲料水のほか、衣類、日用品類、防災ラジオなどがあります。その他に必要に応じてメガネや懐中電灯、常備薬などの準備もしておくといいですね。また感染症などが蔓延する中で、避難行動を取る際には感染症予防のための物品も必要となります。マスクや体温計、石鹸、消毒液、ウェットティッシュ、手拭きタオルなども非常時の持ち出し品として防災用品に加えていただきますようお願いします。防災用品は誰がどういう目的で備えるかによって品揃えが違ってきます。家族構成や地域特性によっても必要な防災用品は変わってきますので、自分で何が必要かを考えて備えることが大切です。皆さんのご家庭に配布してあります防災ハンドブックには防災用品の一覧を載せていますので、そちらも確認していただき、家族の中で何が必要であるのか、ぜひ話し合ってみてください。
0: 防災用品には自分が必要とするものも準備しておくことが大切ですね。それでは、非常食などの防災用品はどこで買うことができますか？
1: スーパーマーケットやホームセンター、薬局などでも買うことができますし、インターネットでも買うことができます。また、非常食というと、気がついたら賞味期限が大幅に過ぎていて全て廃棄したといった失敗が起こりがちです。また、非常食を一度に備蓄することは大変です。そこで、日常生活の中に食料備蓄を取り入れ、定期的に備蓄する方法があります。この方法をローリングストック法と言います。ローリングストック法は、日常的に非常食を食べて、食べたら買い足すという行為を繰り返し、常に家庭に新しい非常食を備蓄する方法です。食べながら備えるため、賞味期限が短いレトルト食品なども非常食として扱うことができますし、普段から食べているものが災害時の食卓に並び、安心して食事をとることができます。大規模な災害が発生した時には、道路、鉄道などが不通になり、流通が滞る恐れがあり、公的な支援物資がすぐに届かない可能性があります。コンビニなどのお店にも人が殺到し、すぐに商品がなくなる可能性もあります。本来、自分の命は自分で守るという自助の考えが防災の基本ですので、市民の皆さんには常日頃から防災用品の準備をお願いしたいと思います。
0: 私たち一人一人が防災意識を持ち、各家庭でも防災用品を準備しておくことが大切ですね。
1: そうですね。市が開設する避難所には、食料や資機材、感染症予防に必要な物品などを用意しますが、災害の種類や規模によっては、避難者数の急増や避難所生活の長期化により、備蓄が不足する可能性もございますので、市民の皆様には日頃から各家庭で避難に必要な物品について話し合っていただき、非常時に備えていただきますようお願いします。
0: 今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 敦賀市防災ナビ、この番組は敦賀市がお送りしました。

0: 署からのお知らせです。現在敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。
1: 本町1丁目シチ&リサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。可愛いが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町1丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。
2: 新車中古車の販売、査定に買取、さらには車検だって。車のことなら何だってお任せください。 J ボーイ敦賀店はあなたと車のキューピッドです。今日も安全運転でいってらっしゃい。笑顔が一番。車の窓口 J ボーイ敦賀店。
0: この時間は敦賀市がお送りします。ユダヤ難民と神戸の記憶、公園とピアノでたどる知られざる歴史についてのお知らせです。人道の港敦賀ムゼウムで開催中の企画展関連イベントとして、5月10日日曜日午後1時30分からユダヤ難民と神戸の歴史をテーマに講演会とピアノコンサートを開催します。第1部は講演会、国際都市神戸と難民をテーマに、戦時下に来日したユダヤ難民と神戸市民の交流や歴史を谷口真澄氏に解説していただきます。第2部はピアノコンサート、堂田信江氏による命や平和をテーマにした楽曲を中心に、心に響く演奏で歴史の記憶をたどります。入場無料、先着50名。知られざる物語を音楽とともにお届けします。ぜひお越しください。お問い合わせは人道の港敦賀ムゼウム、電話 0770-37-1035、 0770-37-1035 までお願いします。イベント開催などに伴うバス路線変更についてのお知らせです。5月4日は第77回白金神社例大祭火祭り宵宮による交通規制のため、市内のバス路線が一部変更となりますのでご注意ください。交通規制のかからないバス停は平常通りの時刻で運行いたします。迂回ルート、バス停変更など詳しくは市ホームページまたは市役所交通政策課へお問い合わせください。お問い合わせは交通政策課、電話 0770-22-8232、 または福井鉄道株式会社、電話 0770-22-1317 までお願いします。ニュースポーツ体験会を開催します。敦賀市スポーツ振興課からお知らせです。5月9日土曜日午後1時30分から4時まで、敦賀駅西広場公園にてニュースポーツ体験会を開催します。世代を問わず誰でも簡単にできるニュースポーツを実際に体験してみませんか。初心者の方でもご参加いただけます。人気上昇中のモルックやディスゲッター、フライング、ディスクゴルフの3種目をご用意しております。参加料は無料です。雨天の場合、中止しますので、あらかじめご了承ください。お問い合わせは、敦賀市スポーツ振興課、電話 0770-22-8155、 0770-22-8155 番です。皆様のご参加をお待ちしております。
3: シティクルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: 敦賀市防災ナビ。この番組は敦賀市がお送りします。今日は食料品の備蓄などの防災体制と防災用品について、敦賀市危機管理対策課の職員の方にお伺いします。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。災害はいつどこで起こるか分かりません。いざ災害が発生したときに必要となるのが水や食料などの備蓄品です。今回は敦賀市の備蓄品について、そして市民の皆様にお願いしたい日頃からの備えについて、それぞれお話しさせていただきます。
0: それではまず敦賀市の備蓄品についてお伺いします。敦賀市では災害に備えてどのようなものを備蓄しているのですか？
1: はい、敦賀市では災害が起こった時の市民の生活を守るために、非常食、飲料水、毛布などの他に発電機やスコップなどの資機材も備蓄しています。これらの備蓄品は防災備蓄倉庫に保管しています。
0: ちなみに非常食などが備蓄されている防災備蓄倉庫は市内にいくつあるのですか？
1: 市内5地区に全部で6棟の防災備蓄倉庫を設置しています。倉庫は普段散歩などをされる松島中央公園や松原小学校内にもありますよ。
0: そうなんですか。松島中央公園内に非常食などが備蓄されている倉庫があるのですね。それではどのような場合に備蓄品は使われるのでしょうか？
1: 主に敦賀市内で災害が起こり指定避難所が開かれた場合に、防災備蓄倉庫から食料品や飲料水、生活必需品などを運びます。また市外で大規模な災害が起こった際も、被災地へ支援物資を送り届けることもあります。
0: 地震などの災害によって道路が陥没して車両が通行できない場合は、指定避難所などに物資を届けることが難しいと思いますが、何か対策を立てていますか？
1: 災害により車両が通行できない場合には、現地まで徒歩や防災機関のヘリ、船舶などによって物資を届けます。実際今年の1月22日深夜から23日にかけて、大雪によって立ち往生した車に徒歩で食料品などを届けました。
0: どんな状況でも物資を届ける責任感に一市民として心強く感じますね。それでは敦賀市が指定している避難所にも備蓄品が保管されているのですか？
1: はい、しかし一部の指定避難所のみです。基本的には災害時には避難者の人数や要望に合わせて防災備蓄倉庫から必要とする物資を運びます。
0: 備蓄量はどれくらいなんですか？
1: はい、食料品としてはおよそ4万食を備蓄しています。市としては最低限避難者1日分の食料、飲料水を確保できるよう計画的に備蓄を行っています。加えて有事の際には敦賀市の備蓄品のみでなく、国からのプッシュ型支援や県外自治体応援協定を締結している民間業者からの支援など、さまざまな機関から物資などが送られてきます。また災害が起こった時に特に重要とされるのが水の確保です。敦賀市ではペットボトルの保存水の他に、松島中央公園と黒子小学校の校庭に緊急時の飲み水を確保する耐震性貯水槽を設置しています。
0: 耐震性貯水槽はあまり聞き慣れない言葉ですが、それはどのような仕組みになっているんですか？
1: はい、この飲料水兼用の耐震性貯水槽は上水道の配管とつながっていて、常に新鮮な水が流れています。

0: います。万が一地震が起きた時には必要に応じて自動的に貯水槽に水がたまる仕組みとなっています。非常時には松島中央公園で約60トン黒子小学校で約20トンの水を貯めておくことができます。
1: 行政において飲料水や非常食などを備蓄していることを知って安心しました。では次に、私たちは日頃から防災用品としてどのようなものを準備したらいいのでしょうか。
0: 家庭で準備する防災用品には、現金や通帳などの貴重品、最低3日分の非常食、飲料水のほか、衣類、日用品類、防災ラジオなどがあります。その他に必要に応じてメガネや懐中電灯、常備薬などの準備もしておくといいですね。また感染症などが蔓延する中で避難行動を取る際には感染症予防のための物品も必要となります。マスクや体温計、石鹸、消毒液、ウェットティッシュ、手拭きタオルなども非常時の持ち出し品として防災用品に加えていただきますようお願いします。防災用品は誰がどういう目的で備えるかによって品揃えが違ってきます。家族構成や地域特性によっても必要な防災用品は変わってきますので、自分で何が必要かを考えて備えることが大切です。皆さんのご家庭に配布してあります防災ハンドブックには防災用品の一覧を載せていますので、そちらも確認していただき、家族の中で何が必要であるのかぜひ話し合ってみてください。
1: 防災用品には自分が必要とするものも準備しておくことが大切ですね。それでは、非常食などの防災用品はどこで買うことができますか？
0: スーパーマーケットやホームセンター、薬局などでも買うことができますし、インターネットでも買うことができます。また非常食というと、気がついたら賞味期限が大幅に過ぎていて全て廃棄したといった失敗が起こりがちです。また非常食を一度に備蓄することは大変です。そこで日常生活の中に食料備蓄を取り入れ、定期的に備蓄する方法があります。この方法をローリングストック法と言います。ローリングストック法は、日常的に非常食を食べて、食べたら買い足すという行為を繰り返し、常に家庭に新しい非常食を備蓄する方法です。食べながら備えるため、賞味期限が短いレトルト食品なども非常食として扱うことができますし、普段から食べているものが災害時の食卓に並び、安心して食事をとることができます。大規模な災害が発生した時には、道路、鉄道などが不通になり、流通が滞る恐れがあり、公的な支援物資がすぐに届かない可能性があります。コンビニなどのお店にも人が殺到し、すぐに商品がなくなる可能性もあります。本来自分の命は自分で守るという自助の考えが防災の基本ですので、市民の皆さんには常日頃から防災用品の準備をお願いしたいと思います。
1: 私たち一人一人が防災意識を持ち、各家庭でも防災用品を準備しておくことが大切ですね。
0: そうですね。市が開設する避難所には、食料や資機材、感染症予防に必要な物品などを用意しますが、災害の種類や規模によっては、避難者数の急増や避難所生活の長期化により、備蓄が不足する可能性もございますので、市民の皆様には日頃から各家庭で避難に必要な物品について話し合っていただき、非常時に備えていただきますようお願いします。
1: 今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 敦賀市防災ナビ、この番組は敦賀市がお送りしました。

0: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。
1: 本当に救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。

0: 環境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
1: おはようマイタウン、
0: シティクルーズ。この時間は敦賀市がお送りします。ユダヤ難民と神戸の記憶、公園とピアノでたどる知られざる歴史についてのお知らせです。人道の港敦賀ムゼウムで開催中の企画展関連イベントとして、5月10日日曜日午後1時30分からユダヤ難民と神戸の歴史をテーマに講演会とピアノコンサートを開催します。第1部は講演会、国際都市神戸と難民をテーマに、戦時下に来日したユダヤ難民と神戸市民の交流や歴史を谷口真澄氏に解説していただきます。第2部はピアノコンサート、堂田信江氏による命や平和をテーマにした楽曲を中心に、心に響く演奏で歴史の記憶をたどります。入場無料、先着50名。知られざる物語を音楽とともにお届けします。ぜひお越しください。お問い合わせは人道の港敦賀ムゼウム、電話 0770-37-1035、 0770-37-1035 までお願いします。イベント開催などに伴うバス路線変更についてのお知らせです。5月4日は第77回白金神社例大祭火祭り宵宮による交通規制のため、市内のバス路線が一部変更となりますのでご注意ください。交通規制のかからないバス停は平常通りの時刻で運行いたします。迂回ルート、バス停変更など詳しくは市ホームページまたは市役所交通政策課へお問い合わせください。お問い合わせは交通政策課、電話 0770-22-8232、 または福井鉄道株式会社、電話 0770-22-1317 までお願いします。ニュースポーツ体験会を開催します。敦賀市スポーツ振興課からお知らせです。5月9日土曜日午後1時30分から4時まで、敦賀駅西広場公園にてニュースポーツ体験会を開催します。世代を問わず誰でも簡単にできるニュースポーツを実際に体験してみませんか。初心者の方でもご参加いただけます。人気上昇中のモルックやディスゲッター、フライング、ディスクゴルフの3種目をご用意しております。参加料は無料です。雨天の場合、中止しますのであらかじめご了承ください。お問い合わせは敦賀市スポーツ振興課、電話 0770-22-8155、 0770-22-8155 番です。皆様のご参加をお待ちしております。
1: シティクルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: 敦賀市防災ナビ。この番組は敦賀市がお送りします。今日は食料品の備蓄などの防災体制と防災用品について、敦賀市危機管理対策課の職員の方にお伺いします。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。災害はいつどこで起こるか分かりません。いざ災害が発生した時に必要となるのが水や食料などの備蓄品です。今回は敦賀市の備蓄品について、そして市民の皆様にお願いしたい日頃からの備えについて、それぞれお話しさせていただきます。
0: それではまず敦賀市の備蓄品についてお伺いします。敦賀市では災害に備えてどのようなものを備蓄しているのですか？
1: はい、敦賀市では災害が起こった時の市民の生活を守るために、非常食、飲料水、毛布などの他に発電機やスコップなどの資機材も備蓄しています。これらの備蓄品は防災備蓄倉庫に保管しています。
0: ちなみに非常食などが備蓄されている防災備蓄倉庫は市内にいくつあるのですか？
1: 市内5地区に全部で6棟の防災備蓄倉庫を設置しています。倉庫は普段散歩などをされる松島中央公園や松原小学校内にもありますよ。
0: そうなんですか。松島中央公園内に非常食などが備蓄されている倉庫があるのですね。それではどのような場合に備蓄品は使われるのでしょうか？
1: 主に敦賀市内で災害が起こり指定避難所が開かれた場合に、防災備蓄倉庫から食料品や飲料水、生活必需品などを運びます。また市外で大規模な災害が起こった際も、被災地へ支援物資を送り届けることもあります。
0: 地震などの災害によって道路が陥没して車両が通行できない場合は、指定避難所などに物資を届けることが難しいと思いますが、何か対策を立てていますか？
1: 災害により車両が通行できない場合には、現地まで徒歩や防災機関のヘリ、船舶などによって物資を届けます。実際今年の1月22日深夜から23日にかけて、大雪によって立ち往生した車に徒歩で食料品などを届けました。
0: どんな状況でも物資を届ける責任感に一市民として心強く感じますね。それでは敦賀市が指定している避難所にも備蓄品が保管されているのですか？
1: はい、しかし一部の指定避難所のみです。基本的には災害時には避難者の人数や要望に合わせて防災備蓄倉庫から必要とする物資を運びます。
0: 備蓄量はどれくらいなんですか？
1: はい、食料品としてはおよそ4万食を備蓄しています。市としては最低限避難者1日分の食料、飲料水を確保できるよう計画的に備蓄を

0: また災害が起こった時に特に重要とされるのが水の確保です。敦賀市ではペットボトルの保存水のほかに松島中央公園と黒子小学校の校庭に緊急時の飲み水を確保する耐震性貯水槽を設置しています。
1: 耐震性貯水槽はあまり聞き慣れない言葉ですが、それはどのような仕組みになっているんですか？
0: はい、この飲料水兼用の耐震性貯水槽は上水道の配管とつながっていて、常に新鮮な水が流れています。万が一地震が起きた時には必要に応じて自動的に貯水槽に水がたまる仕組みとなっています。非常時には松島中央公園で約60トン、黒子小学校で約20トンの水を貯めておくことができます。
1: 行政において飲料水や非常食などを備蓄していることを知って安心しました。では次に、私たちは日頃から防災用品としてどのようなものを準備したらいいのでしょうか？
0: 家庭で準備する防災用品には、現金や通帳などの貴重品、最低3日分の非常食、飲料水のほか、衣類、日用品類、防災ラジオなどがあります。その他に必要に応じてメガネや懐中電灯、常備薬などの準備もしておくといいですね。また感染症などが蔓延する中で避難行動を取る際には感染症予防のための物品も必要となります。マスクや体温計、石鹸、消毒液、ウェットティッシュ、手拭きタオルなども非常時の持ち出し品として防災用品に加えていただきますようお願いします。防災用品は誰がどういう目的で備えるかによって品揃えが違ってきます。家族構成や地域特性によっても必要な防災用品は変わってきますので、自分で何が必要かを考えて備えることが大切です。皆さんのご家庭に配布してあります防災ハンドブックには防災用品の一覧を載せていますので、そちらも確認していただき、家族の中で何が必要であるのかぜひ話し合ってみてください。
1: 防災用品には自分が必要とするものも準備しておくことが大切ですね。それでは、非常食などの防災用品はどこで買うことができますか？
0: スーパーマーケットやホームセンター、薬局などでも買うことができますし、インターネットでも買うことができます。また非常食というと、気がついたら賞味期限が大幅に過ぎていて全て廃棄したといった失敗が起こりがちです。また非常食を一度に備蓄することは大変です。そこで日常生活の中に食料備蓄を取り入れ、定期的に備蓄する方法があります。この方法をローリングストック法と言います。ローリングストック法は、日常的に非常食を食べて、食べたら買い足すという行為を繰り返し、常に家庭に新しい非常食を備蓄する方法です。食べながら備えるため、賞味期限が短いレトルト食品なども非常食として扱うことができますし、普段から食べているものが災害時の食卓に並び、安心して食事をとることができます。大規模な災害が発生した時には、道路、鉄道などが不通になり、流通が滞る恐れがあり、公的な支援物資がすぐに届かない可能性があります。コンビニなどのお店にも人が殺到し、すぐに商品がなくなる可能性もあります。本来自分の命は自分で守るという自助の考えが防災の基本ですので、市民の皆さんには常日頃から防災用品の準備をお願いしたいと思います。
1: 私たち一人一人が防災意識を持ち、各家庭でも防災用品を準備しておくことが大切ですね。
0: そうですね。市が開設する避難所には、 食料や

0: や資機材、感染症予防に必要な物品などを用意しますが、災害の種類や規模によっては避難者数の急増や避難所生活の長期化により備蓄が不足する可能性もございますので、市民の皆様には日頃から各家庭で避難に必要な物品について話し合っていただき、非常時に備えていただきますようお願いします。
1: 今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 敦賀市防災ナビ、この番組は敦賀市がお送りしました。

0: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。
1: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
2: おいしいお肉が食べたい、そんな時はお肉の専門店おはようへ。専門店だからどんなお肉だってドドンと豊富な品揃え。安くて満足、うまくてびっくり、あー幸せ、おはようのお肉。ハイグルメミートおはようが8時をお知らせします。
3: JOTY5 Data Center Conversation 77.9 FM

皆さんおはようございます。時刻は8時を回りました。5月4日月曜日、緑の日、ハーバーモーニングクルーズナビゲーターのエミーです。福井県は鉄道と港の町、敦賀市のハーバーステーションのスタジオからこの後8時55分まで生放送でお送りします。今週もゴールデンウィークもハーバーステーションの番組でお楽しみください。いやー、ゴールデンウィークも中日といった感じで、日替わりでお天気が変わりますね。なかなかお出かけを、ね、予定されている方どうしようかなって、期間が、ね、長いものであればもう天気のいい日に行きたいなということで、まあ、天気予報を見ながら考えていらっしゃる方も、ね、いらっしゃるかもしれません。今日は雨上がりの敦賀市となっております。そんな朝を迎えております。もう少しですね、雲の間から晴れ間も見えてきまして、今鳥が、ね、飛んでいきましたけれど、また明日はお天気が良くなるみたいで、また野外のイベントなどもありますから、明日は晴れのようです、ね、本当にざーっと本当に一気に雨が昨日も、ね、降っておりまして、風も強かったです。でも今日は本当に風もなくて、静かな雨上がりの朝という感じで、静かな朝を迎えております。私はですね、昨夜、まあ、急に世界卓球を見ておりまして、急にってずっと見てなかったんですけれども、たまたまテレビで入っておりまして、おっと思って、本当強豪ですね、国ドイツとの試合だったんですが、まあ、女子の団体戦、ヨーロッパ王者ドイツに勝ちました。おめでとうございます。もうとっても、ね、見応えがありまして、なんといっても日本のエースは世界ランキング5位の張本美和です。まあ、17歳とは思えない落ち着いた戦いぶりでして、まあ、うちの娘と同じ年なんだなと思いながら応援しておりました。まあ、昨日の昨夜の夜の、ね、試合だけでも張本美和2勝しまして、で3対1ですか、カウントね、日本対ドイツ3対1で、リーグ2グループですね、2グループ首位で、通過するということ

で、また10日の日は決勝なんですけれども、きっとね1グループは中国が上がってくるだろうというところで、まあ、中国との対戦、まあ、金メダルをかけてというところ、ドキドキしますが、本当に日本は金メダルしか狙ってないということなので、ぜひね頑張っていただきたいなというふうに思います。そして今回世界卓球2026イギリスロンドンで開催で100周年の、ね、大会ということなんです。まあ、イギリスは世界卓球、ね、今年あるんですが、まあ、卓球の発祥の地となっているということですね。まあ、中国に勝ってぜひ、ね、優勝をしていただきたいなと、私も、ね、精一杯、応援をしたいなというふうに思います。そしてですね、お花の話題一つしたいなと思うんですが、リンゴの花が今ちょうど富士リンゴの、ね、花が青森県で咲いているということです。もうだいたい桜が開花してからおよそ2週間後に咲き始めるそうで、まあ、青森県の花ともなっております。リンゴの花なんですね。いや本当にピンク色の薄いピンクであるとか白っぽい花で、リンゴというのは、中心から、ね、お花が咲いていくらしいんですね。まあ、そんなリンゴの花も青森県では本当に桜のように、皆さんが大切な花として、皆さんが桜の花とね同じように見ていらっしゃるんだろうなというふうに思います。またそのリンゴの花の開花予想なんかも出るみたいでね、今年は4月の28日に開花して、王林が開花したということで、現在富士の、リンゴの富士の品種の花も咲いているということです。ということで今日のオープニングの曲はこの曲をお届けしたいと思います。まずはじめに月が変わりましたので鶴ヶ鹿、そして続けまして牧原紀之でリンゴの花、どうぞお聴きください。

時刻は8時13分を回っています。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えします。敦賀市の敦賀駅前商店街に設置されている漫画家松本零士さんの作品銀河鉄道999と宇宙戦艦ヤマトのモニュメント10体のライトアップ設備の完成披露式典が4月30日駅前商店街でありました。にぎわい創出につなげようと商店街振興組合が企画し、3月末にすべての工事が完了。夜の商店街を見守るブロンズ像を優しく照らしています。10体のうち3体は台座部分に、残りの7体はアーケードの起点に設置したライトで照らします。台座から照らす3体は午後6時から午後11時、の起点から照らす7体は他のアーケードの照明と連動して点灯し、午後11時までライトアップします。北陸電力と協力し、電源には太陽光発電の固定価格買取制度フィットが終了した卒フィット電力を供給します。総事業費およそ200万円のうちおよそ150万円を市の商店街活性化補助金で賄いました。式典で米沢浩二市長は、新幹線開業後は夜の駅前通りを歩く人も多い、ライトアップを見て写真を撮って敦賀の思い出を作ってもらえたらと祝いました。振興組合の川藤正樹理事長は、モニュメントが昼も夜も目立つようになり、通りすがりの人も写真を撮っている、今後ももっと生かしたいと力を込めました。次に、三重県の画家桃山鈴子さんの芋虫の絵の原画展が敦賀市の敦賀駅近くの公設民営書店知恵並木で開かれています。芋虫の全身の模様を点描で緻密に描いた原画を中心に、複製画も含め合計21点が並びます。桃山さんは東京生まれ、芋虫を題材に制作を続けています。学生時代に昆虫学の授業で顕微鏡を使って観察スケッチをしたことが絵画表現の原点となっているといいます。展示では可愛らしい芋虫たちの原画や複製画がずらり、桃山さんの作品集や手掛けた漫画のラフが、実際に使っていたデザイン道具と道具なども並びます。知恵並木店長の笹本さゆりさんは、虫眼鏡を用意しているので表現の細部までじっくり楽しんでもらえたらと来場を呼びかけています。展示は14日までです。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えしました。

0: 境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
2: ワンプレイスへようこそ。
3: いい車あります？
2: ちょうど昨日入荷したワンボックスがありますよ。
3: 新車じゃなくていいんだけど。
2: それならお買い得中古車を全国から探しますよ。
3: 全国？
2: あなたの欲しいがきっと見つかります。
3: じゃあそれちょうだい。
2: お客様とのフェイストゥーフェイスを大切に、旧木崎通りワンプレイス。
4: はい、それでは今日はですね、本当に晴れ間が見えてきたということで、お天気も回復しているような感じになってきておりますね。はい、ということで、はい、なんかですね、ちょっと今日 BGM が印がついていないので、鳴っていたというところで、もう一度鳴らせたいと思います。Weather Report。はい、なんかね、二重に音が鳴っているようですね。ちょっとこちらの方どういった感じなのかなというところで、ちょっと小さくして

お話ししたいなと思います。はい、現在ですね、七十二候ではボタンの花咲くというところで、こちら虚空の、末校となっております。まあ、ボタンと言いますと本当に百花の王とも呼ばれまして、まあ可憐豪華という感じですね。あの幾重にも花びらがね、ひらひらと重なっておりまして、また美しく存在感がある堂々としているボタンですが、まあ、中国では国の代表の花としてボタンが挙げられます。まあ、数えきれないほどの逸話や美術にも登場します。そうですね、絵画などにもよくねボタンが出てきますけれども、ね、皆さんボタンの花どうでしょう、お好きでしょうか。ね、本当存在感がありますよね。存在感があります。それではですね、こちらの方、モーニングウェザー、この時間は日本原子力発電株式会社の提供で天気予報をお伝えします。まず外境です。低気圧が日本海を北東へ進み、前線が北陸地方から東海地方付近に伸びています。そのため福井県はおおむね雨となっています。4日は初め前線が北陸地方を通過し、午後は気圧の谷や寒気の影響を受ける見込みです。このため曇り時々雨となるでしょう。なお日中から夜にかけて気温が低下するでしょう。5日は高気圧に覆われる見込みです。このため晴れとなるでしょう。この時間福井県全域に、こちらの方強風注意報が発表されております。そして福井県嶺北には大雨注意報が発表されています。また福井県全域に波浪注意報、沿岸部に波浪注意報が発表されています。どうぞお気をつけください。それでは予報です。福井県嶺南地方の今日は南の風のち北西の風やや強く、海上では西の風強く、曇り時々雨。海上の波の高さは2メートルのち3メートルの予想です。降水確率はこの後正午まで 30%、 正午から午後6時まで 50%、 午後6時から深夜0時まで 20% の予想です。敦賀での今日日中の最高気温は19度の予想となっています。福井県嶺南地方の明日は南の風、日中北の風、海上では後南の風やや強く晴れ、海上の波の高さは2メートルのち1メートルの予想です。敦賀での明日朝の最低気温は9度、日中の最高気温は23度の予想です。次に福井県嶺北地方の今日は西の風のちやや強く、海上では西の風強く、曇り時々雨。海上の波の高さは2メートルのち3メートルの予想です。降水確率はこの後正午まで 30%、 正午から午後6時まで 50%、 午後6時から深夜0時まで 20% の予想です。福井での今日日中の最高気温は20度、大野では17度の予想です。福井県嶺北地方の明日は南の風、日中北の風、海上では後南の風やや強く晴れ、海上の波の高さは2メートルのち1メートル50センチの予想です。福井での明日朝の最低気温は8度、日中の最高気温は23度、大野では明日朝の最低気温が5度、日中の最高気温が23度の予想です。はい、おしまいに滋賀県北部地方の今日は西の風のち北西の風やや強く、琵琶湖では北西の風強く、曇りところにより雨。降水確率はこの後正午まで 30%、 正午から午後6時まで 40%、 午後6時から深夜0時まで 30% の予想です。彦根での今日日中の最高気温は22度の予想となっています。滋賀県北部地方の明日は南東の風、日中北西の風、晴れ、

0: 降水確率は深夜0時から午前6時まで 10%、 午前6時から深夜0時まで 0% の予想です。彦根での明日朝の最低気温は10度、日中の最高気温は22度の予想となっています。はい、つるしかしないですが、窓を見ますと少しずつ晴れ間も見えてきておりますね。まあ、今日はもしかしたら少し雨が降ることもあるかもしれませんが、お天気は回復に向かっていきそうですね。明日、明後日、しあさってとですね、晴れ間も見えるような天気となりますので、どうぞ皆さんゴールデンウィークお楽しみください。以上、天気予報をお伝えしました。
1: 原電インフォメーション。原電は強い信念を持って敦賀発電所の安全性向上対策を行っています。大きな地震や津波から発電所を守り、電源と原子炉の冷却機能を確保します。敦賀発電所を守るのは私たちです。日本原子力発電。
0: モーニングウェザー。この時間は日本原子力発電株式会社の提供で天気予報をお伝えしました。それでは月曜日の2曲目はオールディーズです。今日の曲はジョン・レノンの曲でクリップルド・インサイド。

0: Traffic Report。
1: 時刻は8時29分を回っています。トラフィックリポート、この時間はネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供でお送りします。はじめに高速道路です。北陸自動車道上り今城インターチェンジから敦賀インターチェンジまでの間、落下物があるため最高速度が50キロに制限されています。なお北陸自動車道で上下線とも小松インターチェンジから三河インターチェンジまでの間、工事のため令和8年12月まで昼夜連続での対面通行となっています。お気をつけください。なお北陸自動車道は5月5日の午後6時ごろをピークに金沢方面に向かう下り線が敦賀インターチェンジの先にあるスイズパーキングエリア付近を先頭に5キロの渋滞が予測されています。バイスル若狭自動車道は順調に流れています。名神高速道路上り京都東インターチェンジで交通量が多いため4キロの渋滞が発生しています。変わりまして一般道です。国道8号線、国道27号線、国道161号線はいずれも順調に流れています。高速道路の交通情報は携帯電話シャープ8011、シャープ8011でお聞きいただけます。どうぞご利用ください。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。

0: ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからリニューアル工事のお知らせです。5月7日より北陸自動車道舞原インターチェンジから立山インターチェンジの間11区間においてリニューアル工事のため昼夜連続対面通行規制を実施いたします。このうち小松インターチェンジから三河インターチェンジ間の手取川橋では下り線の床版や橋桁を取り替える工事のため2026年12月まで工事を行います。ご利用のお客様にはご不便をおかけしますが、ご利用時間帯の変更や公共交通機関の利用などにご協力をお願いいたします。この工事は高速道路を長く安全に保つために必要なものです。高速道路をご利用のお客様および沿道の皆様への影響をできる限り少なくするよう努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。また高速道路を走行中、落下物や故障車などの異常を見つけた際は迷わずシャープ9910へご連絡ください。シャープ9910は24時間対応ですぐにつながる道路緊急ダイヤルです。あなたの一本の連絡が大きな事故を防ぐ第一歩になります。安全で安心なドライブのために、高速道路で異常を見つけたらシャープ9910へお電話ください。ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからのお知らせとお願いでした。
1: トラフィックリポート、この時間はネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供でお送りしました。それでは防災ナビのコーナーです。

0: 敦賀市防災ナビ。この番組は敦賀市がお送りします。今日は食料品の備蓄などの防災体制と防災用品について、敦賀市危機管理対策課の職員の方にお伺いします。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。災害はいつどこで起こるか分かりません。いざ災害が発生した時に必要となるのが水や食料などの備蓄品です。今回は敦賀市の備蓄品について、そして市民の皆様にお願いしたい日頃からの備えについて、それぞれお話しさせていただきます。
0: それではまず敦賀市の備蓄品についてお伺いします。敦賀市では災害に備えてどのようなものを備蓄しているのですか？
1: はい、敦賀市では災害が起こった時の市民の生活を守るために、非常食、飲料水、毛布などの他に発電機やスコップなどの資機材も備蓄しています。これらの備蓄品は防災備蓄倉庫に保管しています。
0: ちなみに非常食などが備蓄されている防災備蓄倉庫は市内にいくつあるのですか？
1: 市内5地区に全部で6棟の防災備蓄倉庫を設置しています。倉庫は普段散歩などをされる松島中央公園や松原小学校内にもありますよ。
0: そうなんですか。松島中央公園内に非常食などが備蓄されている倉庫があるのですね。それではどのような場合に備蓄品は使われるのでしょうか？
1: 主に敦賀市内で災害が起こり指定避難所が開かれた場合に、防災備蓄倉庫から食料品や飲料水、生活必需品などを運びます。また市外で大規模な災害が起こった際も、被災地へ支援物資を送り届けることもあります。
0: 地震などの災害によって道路が陥没して車両が通行できない場合は、指定避難所などに物資を届けることが難しいと思いますが、何か対策を立てていますか？
1: 災害により車両が通行できない場合には、現地まで徒歩や防災機関のヘリ、船舶などによって物資を届けます。実際今年の1月22日深夜から23日にかけて、大雪によって立ち往生した車に徒歩で食料品などを届けました。
0: どんな状況でも物資を届ける責任感に一市民として心強く感じますね。それでは敦賀市が指定している避難所にも備蓄品が保管されているのですか？
1: はい、しかし一部の指定避難所のみです。基本的には災害時には避難者の人数や要望に合わせて防災備蓄倉庫から必要とする物資を運びます。
0: 備蓄量はどれくらいなんですか？
1: はい、食料品としてはおよそ4万食を備蓄しています。市としては最低限避難者1日分の食料、飲料水を確保できるよう計画的に備蓄を行っています。加えて有事の際には敦賀市の備蓄品のみでなく、国からのプッシュ型支援や県外自治体応援協定を締結している民間業者からの支援など、さまざまな機関から物資などが送られてきます。また災害が起こった時に特に重要とされるのが水の確保です。敦賀市ではペットボトルの保存水の他に、松島中央公園と黒子小学校の校庭に緊急時の飲み水を確保する耐震性貯水槽を設置しています。
0: 耐震性貯水槽はあまり聞き慣れない言葉ですが、それはどのような仕組みになっているんですか？
1: はい、この飲料水兼用の耐震性貯水槽は上水道の配管とつながっていて、常に新鮮な水が流れています。万が一地震が起きた時には、必要に応じて自動的に貯水槽に水がたまる仕組みとなっています。非常時には松島中央公園で約60

0: 10トン。黒子小学校で約20トンの水を貯めておくことができます。
1: 行政において飲料水や非常食などを備蓄していることを知って安心しました。では次に、私たちは日頃から防災用品としてどのようなものを準備したらいいのでしょうか。
0: 家庭で準備する防災用品には、現金や通帳などの貴重品、最低3日分の非常食、飲料水のほか、衣類、日用品類、防災ラジオなどがあります。その他に必要に応じてメガネや懐中電灯、常備薬などの準備もしておくといいですね。また感染症などが蔓延する中で、避難行動を取る際には感染症予防のための物品も必要となります。マスクや体温計、石鹸、消毒液、ウェットティッシュ、手拭きタオルなども非常時の持ち出し品として防災用品に加えていただきますようお願いします。防災用品は誰がどういう目的で備えるかによって品揃えが違ってきます。家族構成や地域特性によっても必要な防災用品は変わってきますので、自分で何が必要かを考えて備えることが大切です。皆さんのご家庭に配布してあります防災ハンドブックには防災用品の一覧を載せていますので、そちらも確認していただき、家族の中で何が必要であるのかぜひ話し合ってみてください。
1: 防災用品には自分が必要とするものも準備しておくことが大切ですね。それでは、非常食などの防災用品はどこで買うことができますか？
0: スーパーマーケットやホームセンター、薬局などでも買うことができますし、インターネットでも買うことができます。また非常食というと、気がついたら賞味期限が大幅に過ぎていて全て廃棄したといった失敗が起こりがちです。また非常食を一度に備蓄することは大変です。そこで日常生活の中に食料備蓄を取り入れ、定期的に備蓄する方法があります。この方法をローリングストック法と言います。ローリングストック法は、日常的に非常食を食べて、食べたら買い足すという行為を繰り返し、常に家庭に新しい非常食を備蓄する方法です。食べながら備えるため、賞味期限が短いレトルト食品なども非常食として扱うことができますし、普段から食べているものが災害時の食卓に並び、安心して食事をとることができます。大規模な災害が発生した時には、道路、鉄道などが不通になり、流通が滞る恐れがあり、公的な支援物資がすぐに届かない可能性があります。コンビニなどのお店にも人が殺到し、すぐに商品がなくなる可能性もあります。本来自分の命は自分で守るという自助の考えが防災の基本ですので、市民の皆さんには常日頃から防災用品の準備をお願いしたいと思います。
1: 私たち一人一人が防災意識を持ち、各家庭でも防災用品を準備しておくことが大切ですね。
0: そうですね。市が開設する避難所には、食料や資機材、感染症予防に必要な物品などを用意しますが、災害の種類や規模によっては、避難者数の急増や避難所生活の長期化により、備蓄が不足する可能性もございますので、市民の皆様には日頃から各家庭で避難に必要な物品について話し合っていただき、非常時に備えていただきますようお願いします。
1: 今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 敦賀市防災ナビ、この番組は敦賀市がお送りしました。
2: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。

0: 未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。
1: 本町一丁目シチ&リサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。かわいいが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町一丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。
0: 名刺得意です。チラシ得意です。ポスター得意です。のぼり旗得意です。あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら白鍵へ。何でもお気軽にご相談ください。
2: それでは変わりまして、リクエストの曲をお届けいたします。ラジオネームブレない絹ちゃんからのリクエスト曲です。林部さとしで My Song My Love。はい、メッセージを読みします。はい、ありがとうございます。いつもきぬちゃん、エミーさん、リスナーの皆さん、おはようございますといただきました。まあ、今週もよろしくお願いします。こちらこそ。昨日は実話に基づいた映画、人はなぜラブレターを書くのかを見てきました。推しのライブと同じように映画館で見る映画はいいなと思いました。ゴールデンウィークは近場で過ごす予定なので、他の映画も見に行けたらと思っています。はい、それではお聞きください。

楽しんでいましたということで、まあ、食材持ち込みしてこのサービスで大人一人1000円って安すぎませんかって、安いそんなとこあるんですね。いやめちゃくちゃ楽しんだんではないでしょうか。そうでしたか、ね、昨日お天気そちら大丈夫だったんですね。もう鶴川結構ひどい天気でしたけれどもね、でもよかった、楽しめてありがとう。そしていただいておりますのは、ラジオネーム月とすっぽん亀太郎さんです。いつもありがとう。エミさん、グッモーといただきました。おはようございます。おはようございます。まあ、土曜日、夕方久しぶりにの地震にはびっくりしましたね。そう、土曜日ね、夕方だったんです。私、駐車場に行って、私がなんかこう、平衡感覚おかしいっていうか、疲れてるとなんか揺れたような感じになるときないですか、頭が。だからそれかなと思ったんですよね。そしたら、ね、地震だったということで、あ、私は将棋だったんだなということで思いました。まあ、3年前の能登半島地震以来の地震だっただけにびっくりしましたね。そう、敦賀もなかなか地震がないところなんですが揺れました。まあ、敦賀は震度いくつくらいでしたか。多分震度1とか 2ないぐらいだと思いますね。1ぐらい、まあ、こちらは2や3のところありました。うん、名古屋の方、ヘルメット避難袋などを玄関に置いて待機してました。うん、もう本当怖いですね。まあ、最近頻発していますので、やっぱ備えということで大事にしたいなというふうに思います。そしていただいておりますのは、はい、こちらラジオネーム C さんです。C さんいつもありがとう。おはようございますといただきました。おはようございます。昨日は大阪府高槻市で開催の飛んだジャズストリートを見てきました。なんとまゆっちが1時間ラジオジャックしていたというイベントです。私も X 見ましたら、なんかまゆっちがラジオブースのなんとようなところでもう一人の男性の方と喋っていたので、また気になります。詳しくは夕方にでもということで、はい、リポートお願いします。そしていただいておりますのはラジオネームひとみさんです。はい、ありがとう。おはようございます。初めてメッセージします。ありがとう。中田亮君のアンバサダーさんを通じてこの番組を知りました。はい、私は中田亮君の次にダ・イスが大好きです。はい、先日ライブツアーが北海道でファイナルを迎え、彼らの夢であった東京ドーム公演の決定が発表され、感動と歓喜で包まれました。うん、ぜひこの曲流していただきたいです。ダイスのノンフィクションズをリクエストします。よろしくお願いしますといただいております。はい、こちらの曲ちょっとね今ご用意できませんでして、大変申し訳ございません。はい、本当にメッセージ初めていただきまして、本当にありがとうございます。それではですね、今月5月になりまして、ヘビーローテーションの曲が変わりました。お届けしたいと思いますよ。こちらは岩田義秀の曲で春風です。1994年大阪府生まれのシンガーソングライター、ドラマーでありデザイナーとなっております。2017年から2026年、ザ・ソングバーズでのドラマーとして活動しております。まあ、2025年に初のソロ、ノーリプレイをリリースしております。趣味はラジオを聞くことということです。それではお聞きください。はい、こちら岩田義秀で春風。

0: バーアフタヌーンクルーズはミエさん、夕方5時からのイブニングクルーズは。
1: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。
2: 本町の加藤経営会計が鶴ヶ中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、鶴ヶ中央税理士法人へお気軽にご相談ください。鶴ヶ警察署からのお知らせです。現在、鶴ヶ市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。
3: シティクルーズ、
2: この時間は鶴ヶ市がお送りします。
4: ユダヤ難民と神戸の記憶、公園とピアノでたどる知られざる歴史についてのお知らせです。神道の港鶴ヶムゼウムで開催中の企画展関連イベントとして、5月10日日曜日午後1時30分からユダヤ難民と神戸の歴史をテーマに講演会とピアノコンサートを開催します。第1部は講演会、国際都市神戸と難民をテーマに、戦時下に来日したユダヤ難民と神戸市民の交流や歴史を谷口真澄氏に解説していただきます。第2部はピアノコンサート、堂田信江氏による命や平和をテーマにした楽曲を中心に、心に響く演奏で歴史の記憶をたどります。入場無料、先着50名。知られざる物語を音楽とともにお届けします。ぜひお越しください。お問い合わせは神道の港鶴ヶムゼウム、電話0770-37-1035、0770-37-1035までお願いします。イベント開催などに伴うバス路線変更についてのお知らせです。5月4日は第77回白金神社例大祭火祭り宵宮による交通規制のため、市内のバス路線が一部変更となりますのでご注意ください。交通規制のかからないバス停は平常通りの時刻で運行いたします。迂回ルート、バス停変更など詳しくは市ホームページまたは市役所交通政策課へお問い合わせください。お問い合わせは交通政策課、電話0770-22-8232、または福井鉄道株式会社、電話0770-22-1317までお願いします。ニュースポーツ体験会を開催します。鶴ヶ市スポーツ振興課からお知らせです。5月9日土曜日午後1時30分から4時まで、鶴ヶ駅西広場公園にてニュースポーツ体験会を開催します。世代を問わず誰でも簡単にできるニュースポーツを実際に体験してみませんか？初心者の方でもご参加いただけます。人気上昇中のモルックやディスゲッター、フライングディスクゴルフの3種目をご用意しております。参加料は無料です。雨天の場合中止しますのであらかじめご了承ください。お問い合わせは鶴ヶ市スポーツ振興課、電話0770-22-8155、0770-22-8155番です。皆様のご参加をお待ちしております。
2: シティクルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。

く今日5月4日も皆さん朝からお聞きいただきましてメッセージリクエストも本当にありがとうございました。はい、この後はですねシティクルーズを挟んで伝代のラジオ良かったをお送りします。お昼12時からのハー

0: もういい歳だよ。
1: 人生200年時代。
2: 老後の保険どうしてた？
3: 保険刷新！保険クリック！
4: こんにちは。
5: わからない保険をわかる保険へ。
6: 長生きしてね。
3: 保険クリック。
7: ご相談は安崎グルメ館横保険クリニック鶴ヶ店。
8: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。
9: 9時です。
10: 天体のラジオよかった。
11: はい、天体のラジオよかった川西です。
12: 天体のラジオよかったテッシーです。ということで、はい、今日はね、なんかね、エビさんがなんかよくわからないので、
11: まあ、とりあえず2人でや
12: って、ね、とりあえず2人で始めましょうということで、はい、
11: 途中から来るんじゃないかな、
12: 途中から参加ということで、はい、参加しない、しない恐れもあります
11: からね、うん、まあそれはそれでレアっていうことで、う
12: ん、まあまあまあ、
11: はい、
12: この方ですね、なんていう人だっけな、夜明けのアルンさんってことですね。
11: 夜明けのアルンさん、
12: はい、ファン歴が、はい、38年のファンです。
11: すごいですね、ありがとうございます。
12: もう俺らの若い頃からね応援してくれてるということですね。
11: はい、
12: 皆さんに質問です。
11: はい、
12: 私は知人やお世話になっている人に、まあ、離れて暮らす人ですね、家族に会う時に何か楽しませてあげたいなと思うのですが、
11: はい、
12: なかなか喜ばせることが下手ですと、
11: うん、
12: で土産、お土産とか、
11: うん、
12: まあ、いろいろチョイスがいまいちなので、
11: うん、
12: 皆さんどんなこと考えて、
11: どんなものがいいでしょうかっていうことね、
12: アドバイスをっていう。
11: それはね、うん、あれですよ、うん、最高の笑顔がいいんです。
12: 最高の笑顔を届けてあげてあ、そういうことで、ちょっとフェイスタイムをちょっとオンにして。今何、アンドロイドでもできるの、ああいうのって。動画のやりとりとか。
11: あるよ、普通に。
12: いや、何、そういう動画で会話するとかあるの？
11: あるし、みんなほら、手島さん以外 LINE でやってるからね。
12: あ、LINE もそんなんできるんだ。
11: あるある、もちろん。
12: 俺はやらないからね。
11: うん。だからまあ、そういうものとか、まあ、会ってなくてもね、こう、たまにこう、思い出したように、手書きのお手紙とかね、出すとかってもいいかもしれないですね。
12: まあ、そうですな、これは。うん。で、まあ、この人は、だからセンス、3人のセンスをちょっと問われておるんですけども。
11: うん、うん。
12: まあまあ、そうですね。まあ、考えてあげるっていうのはさ、俺もちょっと、なんか、ちょっと偉そうかなと思ってしまうとこあるので、考えてあげるっつのがね。
11: そうだね。あげるっていうのは上から目線だからね。
12: そうそう。ちょっとね、まあ自分が考えてっていうのよりも、結果の方が大事かなと思っていて、相手が喜んでくれるね。
11: ちなみにこの方はそれ、会った時の贈り物とかっていう話じゃないのね。
12: まあでもそれもあるし、なんか会ってない人に喜びようっていうこともあるんだろうな。
11: じゃ例えばその、すごい久しぶりに、会う、まあ大切な人とかに、
12: うんうん
11: うん、手土産を持っていくとしたら、うん、手島さんだったら何を持ってきますか？
12: いや、俺はもう別に実務的に、もう何、みたらし団子とかそんな、いろんなことですね。
11: まあ、ね、地元のとかね。
12: そうす。まあ、それもあるし、うん、ここ、
11: 小麦かなんかで買っていくの？
12: いや、意外とだってさ、そういうのって、うん、何、街の中に、ちょっとどうやってやってんだろうっていうお店があるじゃん。
11: 小さなお店ね。
12: 小さなお店、ね、うん。で、意外と団子屋とか多いんだよ、それが。
11: はいはいはい。
12: そういうの見つけるといいね、なんか。
11: ああ、確かにいいよ。その、団子屋さんも嬉しいだろうし、
12: うん、
11: これ、久しぶりに会う、知人に持って行こうと思って、ここのが美味しいんですよ、とか言ったら、その団子屋さんも幸せになるし、その知人にもね、幸せになってもらえるし、いいですね、そういうのね。
12: うん。まあ、広島だったら、なんだっけ、チカラの、
11: うん。
12: チカラのおはぎとかさ。
11: 定番ですね。
12: そういう、その定番のところが空いてたの。チカラってあんまり